Metro Miasto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno.

Samo na jedno mjesto. It's my life. Na jedno mjesto. Komunista, samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.